siwura no no wona bo na akua bakoma basai wo sante ne preko otumfo se tutu asante mewura no no otumfo di tutu akwa premo no ma sante mama na mo na se tutu apem so di ahini ma ahini e be ahini o wadina chibi jamu tumfo poku alakatachie na na poku alak

0: sugar. Se wun mi yari ene na mi ni pedie mwa. Enke wye wun yame rwa fokura.
1: Oh, sorry. Ya yeah, radi yantwa nsiri nipa. Mi nim.
0: Enye ti, mi yari ankasa.
1: Oh.
0: Kakra na nansi achimi. Me chinka sei, ase mubu.
1: Ade wun ni Lawson Herbal Mixture. Ewo vye.
0: Lawson Herbal Mixture. Enye wajuma ye pa. If you say, semi malaria ne kame huwa.
1: Hey. Echi nje sei ena Lawson Herbal Mixture. So, edisun kuni munu. Wunam ya pa. Ugo anwa bia umi ya no kura wanteshe. Enso echi deno. Ne yanu ya afe malaria. Koku. Efe chikomu.

0: fire
1: in the name of
0: Jesus Christ.
1: Holy Ghost
0: fire.
1: Holy Ghost
0: fire.
1: Tutuo ba kwen.
0: Hey.
1: Kase urade.
0: Urade.
1: Ene nyumre.
0: Ene nyumre.
1: Tumi biara.
0: Tumi biara.
1: Esisi.
0: Esisi.
1: Me buo fo kwen.
0: Buo fo kwen.
1: Ene nyumre.
0: Ene nyumre.
1: Nyamon kronkron.
0: Nyamon kronkron.
1: Tumi biara.
0: Tumi biara.
1: Emma mi destiny.
0: Emma mi destiny.
1: Help us.
0: Help us.
1: Enhume.
0: Enhume.
1: Enshishame.
0: Enshishame.
1: Entimi mwa.
0: Entimi mwa.
1: Ene nyumre.
0: Ene nyumre.
1: Me do hon kronkron.
0: Ene hon kronkron.
1: Entumi no.
0: Entumi no.
1: Entim faso.
0: Entim faso.
1: Entim faso.
0: Entim faso.
1: Emrebia.
0: Emrebia.
1: Yashe.
0: Yashe.
1: Edema busu.
0: Edema busu.
1: Asamra.
0: Asamra.
1: Enye nsunsuaso.
0: Enye nsunsuaso.
1: Ewo ma brabo so.
0: Ewo ma brabo so.
1: Emma me help us.
0: Emma me help us.
1: Emma ma buafo.
0: Emma ma buafo.
1: Entimi nshishame.
0: Entimi nshishame.
1: Entimi hume.
0: Entimi hume.
1: Ene nyumre.
0: Ene nyumre.
1: Mechem.
0: Mechem.
1: Mechem.
0: Mechem.
1: Madome.
0: Madome.
1: Euradie.
0: Euradie.
1: Ene nyumre.
0: Ene nyumre.
1: Adie biara.
0: Adie biara.
1: Aye siakwa.
0: Aye siakwa.
1: Ewo mi yie die.
0: Ewo mi yie die.
1: Ewo mi kanko.
0: Ewo mi kanko.
1: Ewo mi jume mo.
0: Emma
1: me juma sem.
0: Emma me juma.
1: Emma me juma.
0: Emma me juma.
1: Entimi nkoso.
0: Entimi nkoso.
1: Entimi mpeja.
0: Entimi mpeja.
1: Mejuma muntime ntire.
0: Ene
1: nyumre.
0: Ene nyumre.
1: Mechemo.
0: Mechemo.
1: Ene nyumre.
0: Ene nyumre.
1: Madome.
0: Madome.
1: Nyama onkronkron.
0: Nyama onkronkron.
1: Buwa me.
0: Buwa me.
1: Wo me juma yemo.
0: Buwa me.
1: Buwa me. Wo mi sika semo.
0: Ene
1: nyumre.
0: Me freo.
1: Onkronkron.
0: Onkronkron.
1: Wonkuto.
0: Wonkuto.
1: Ene bibi.
0: Ene bibi.
1: Entimi.
0: Entimi.
1: Ehinta.
0: Ehinta.
1: Ewo ma brabo.
0: Ewo ma brabo.
1: Ewo ma sitinem.
0: Ewo
1: mi yie yem.
0: Ewo
1: mi bambo.
0: Ewo mi bambo.
1: Oh, Ewurade.
0: Oh,
1: onkronkron.
0: Onkronkron.
1: Buwa me.
0: Buwa me.
1: Humi mobo.
0: Humi mobo.
1: Humi mobo.
0: Humi mobo.
1: Dome.
0: Dome.
1: Efri nekro.
0: Nyama onkronkron.
1: Adie biara.
0: Adie biara.
1: Atosini.
0: Atosini.
1: Ewo ma brabo.
0: Ewo ma brabo.
1: Entimi ma.
0: Entimi ma.
1: Min komeni.
0: Min komeni.
1: Empeja.
0: Empeja.
1: Ema ye humi.
0: Ene
1: nyumre.
0: Ene nyumre.
1: Mechem.
0: Mechem.
1: Madome.